Xin chào, tôi là Phương, tôi đến từ Việt Nam, tôi sống ở Nelson 21 năm. Tôi thường nghe đài Fresh FM.